0: Det er Oscar A. I Eftan, og låta heter Kunstig.
1: Og det handler om noe viktig her I Eftan akkurat nå, å ha fri fra jobb på bursdagen sin. For tenk deg å våkne på bursdagen, og så har du bare fri med lønn. Og det jo akkurat den luksusen de ansatte hos Hansen Protection, tidligere Helly Hansen I Moss da, har. Og på fredag, da gjorde salgsdirektør Fredrik Joachim Eriksen noe for aller første gang. Han tok ut sin aller første bursdagsfridag. Har hatt fem muligheter før. Hallo Fredrik.
2: Hallo, hallo.
1: Gratulerer med vel overstått 50-årsdag da.
0: Gratulerer med overstått, ja.
2: Jo, tusen takk for det. Takk for det.
1: Hvordan var det? Hvorfor var det at du endelig bestemte deg for å benytte deg av denne goden fri på sin egen bursdag nå?
2: Ja, nå falt jo liksom alle brikker på plass da. Nå var det en inneklemt fredag og 17. mai helgen, og I tillegg da så hadde jeg bursdag. Fylte noen år, 50 som dere sier, og så da var det egentlig en perfekt anledning da, til å ta den dagen fri.
0: Men altså, det jo helt utrolig hva slags ordning dere har på Hansen Protection. Og bare det å få fri på bursdagen sin, men hvorfor ventet du I fem år? Du burde ha gjort det mange flere ganger, tenker jeg.
2: Det burde jeg ha gjort. Og så, ja, så hender det at man jobber litt for mye innimellom, men... Men helt klart, og det en ordning som vi egentlig veldig stolte av, det det jo, og som jeg tror veldig mange, eller alle ansatte setter stor pris på. Så, ja, men det var veldig deilig da, det var det, å ta fri. Så det frister til gjentagelse.
1: Ja, for det ryktes jo om både noe god mat og noe god drikke, og hva gjorde du da når du først hadde fri på bursdagen, sånn midt på dagen?
2: Ja, nei, først var det jo sang og kake og kaffe og alt dette på senga, og så var det champagne og sushi til lunsj. Og så var det egentlig, ja, bare å surre rundt, så det var egentlig utrolig deilig, og så var det litt feiring og så på kveld.
0: Frister til gjentakelse?
2: Det gjør det altså, det var helt nydelig.
1: Ja. Men det Fredrik, det går rykter om at du tok noen jobbtelefoner på morgenen der.
2: Ja, det det. Jeg har jo liksom både kunder og team da, som liksom spredt rundt, sånn at det kanskje ikke alle som hadde fått med seg det. Så det ble et par telefoner, ble det. Men ja, det var ikke all verden altså.
1: Og så har vi jo fått inn en del spørsmål, så du jo salgsdirektør. Du får svare på vegne av Hansen Protection, for at Carl Christian lurer jo på sånn, hvis du har bursdag midt I fellesferien, eller midt I jula og sånn, hva gjør man da?
2: Ja, det jo gode spørsmål. Det som dere nevnte tidligere, da, så det Helgo, så videre så tar vi det på førstkommende etterpå, eller man kan velge om man tar det før eller etter, hvis det I helgen. Man spør litt vanskelig, altså, når det sier midt I ferien. Jeg nesten skulle overlatt det til personalsjefen vår, men vi prøver jo å være fleksible på det da.
1: Ja, altså, Petter lurte på, hvis noen skuddårsbarn, hva gjør man da?
2: Ja, det jo enda bedre. Nei, gode spørsmål, jeg har ikke helt svaret på det, altså, men som sagt, ja, vi prøver så godt vi kan å være fleksible her.
0: Men hvor mange dere egentlig I Hansen Protection?
2: Vi cirka 120 totalt i Norge, så vi vel da en rundt 90 kanskje I Moss, og så vi en avdeling I Kristiansand som holder på med båtkalesjer, og så vi en serviceavdeling I Bergen som egentlig serviserer alle disse draktene og vestene våre.
0: Altså det ganske mange?
2: Vi ganske mange I Norge, og så har vi jo noe som vi vel som vi kaller Hansen Protection Gruppen, vi jo internasjonale også, så vi har jo enheter og selskaper rundt omkring I Europa og også I USA, så totalt sett det som vi kaller for Hansen Protection Gruppen, da, så vi cirka 400.
1: Ja, så det mange som får fri på bursdagen sin.
0: For alle fri, liksom? Det for alle I verden?
2: Alle I verden får fri, og så vi en del av et konsern som heter Survivor, og der det cirka 3000 ansatte. Oi,
0: 3000 for dem fri, ja? Dem 3000?
2: De får fri, de. Ja, de får fri også.
0: Ja, det koster jo bedriften litt da, hvis man skal tenke sånn samfunnsøkonomisk på dette her.
2: Jo, men på den andre siden da, så tror jeg liksom på det at gir du ansatte litt grann frihet og viser at du setter pris på det da. Og de får den ekstra dagen til å kose seg med familie, venner eller hva enn de måtte ønske å prioritere. Så tror jeg at du får det litt tilbake altså. Sånn at sånn summa summarum, så tror jeg det regnestykket egentlig ganske ok.
0: Men, Det jeg helt sikker på, helt enig. Så jeg bare oppfordrer alle arbeidsplasser I Norges land, og hele Østfold spesielt, å gi bursdagsbarna fri. Ha det bra!
2: Ha det godt!
0: Og her Rebecca Bangfield.

0: CC Cowboys, to hjerter og en sjel.
1: Og vær litt obs hvis du kjører E18 avkjøringsveien ved Operatunnelen under Ekeberg I Oslo, mellom der og Ulvøybroa I Oslo I retning Askim, for der ligger det gjenstander I veibanen.
0: Philip på plass I studio, liksom storleken på nyhetsplass I dag, men du hjertelig velkommen.
2: Tusen takk, jeg føler meg velkommen også.
0: Skal handle blant annet om brandvesen I Spydberg.
2: Ja, og denne batterihaugen som lå der I fjor. For på et industriområde I Spydberg så lå det over lang tid tusenvis av brukte elbilbatterier uten sikring I fjor. Nå, et år etter, det avklart hvem som tar regningen for brandsikringen av batteriene. For å unngå storbrann og potensiell forurensning så voktet brandvesenet over området I flere uker. Det kostet dem over 3 millioner kroner, og nå har kommunen endelig fått disse pengene tilbake, det forteller ordfører Saxe Frøshaug.
3: Det alltid godt å få innbetalt de kravene som vi har utstående. Vi var jo fra kommunens side helt trygge på det hele veien, at disse kostnadene var det tiltakshaver som måtte betale, og det jo gledelig da at vi da fikk innbetalt begge de to beløpene som var fakturert ut.
2: Og regningen den betalt av elektronikkonsernet LG, det får NRK opplyst. Og fritidsdykkere inviteres nå til å bidra I et nytt forskningsprosjekt om Oslofjorden. Forskere trenger hjelp til å samle inn prøver fra bunnen av fjorden for å få mer kunnskap om nedslamming og tilstanden I fjorden. Oslofjordens friluftsråd oppfordrer sportsdykkere til å engasjere seg som folkeforskere. Og skal du kjøre E6 sør mot Strømstad eller Göteborg denne uken, så må du regne med litt ekstra tid, for ifølge Strømstad Tidning stenges nemlig motorveien helt I ulike etapper mellom Nordby og Håby fra mandag til fredag. Årsaken at Svenske Trafikkverket skal gjennomføre den årlige vårvedlikeholdet før sommersesongen, så her det bare å belage seg på omkjøringer.
0: Flere nyheter kan du lese på nrk.no/ostfold. Klokka har passert 3:30, og du vet hva det betyr. Rock, ja. Det blir rock.
4: Dagens rockelåt I FN. Hver dag etter 3:30.

0: Vi taper aldri.
1: Altså, nå det jo mange som har prøvd seg på diverse VM-låter før VM. Jeg må jo si da at Reser sin, skal vi si, andre utgave, den tåler vi en runde til.
2: Bønna 2026. Og Reser er jo, altså bak Reser så er det jo Dum Dum Boys som skjuler seg. Og det var jo litt morsomt, for det var pappaen til bassist Aslak Dørum som bare ringte etter Aslak og bare: nå må dere komme dere på jobb! Norge, hallo, liksom. Norge er i VM, er det ikke på tide å oppdatere Bønna fra Nord? Og det har de jo da gjort, ut i ny prakt.
1: Ja, takk, takk og lov for det. For oss som ikke er sånn like fotballinteresserte, så høynes det med en gang jeg hører dem. Da merker jeg blir litt, da blir jeg litt mer interessert på grunn av Reser og den låta. Takk, takk.
2: Og det passer jo fint, for det blir litt fotball nå fram til klokka fire. For at det, nå er det jo, altså det er helt sjukt kort tid til VM starter, 11. juni. Men kanskje en vel så viktig fotballdato her i Østfold, det er jo 27. juni. For da skal vi ikke få vite hvilket liksom landslag som er best i verden. Nei, da handler det om hvilket nabolag som er best i verden.
1: Og hvilket det er, det skal du få høre snart.
3: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.
1: Men du må få mer musikk i øret ditt, selvfølgelig. Her får du The Chainsmokers i Eftan, Paris.

0: The Chainsmokers Paris.
1: Og vi må jo snart en tur til Spydberg, for der har de jo satt i gang. Altså 11. juni starter fotball-VM. Verden over skal konkurrere i fotball. I Spydberg har de gjort det litt mer lokalt, kan du si, for der er det nabolag som skal melde seg på til Spydberg-mesterskapet i fotball. Og det er jo selvfølgelig primusmotor Tina Berger i Spydberg, men har jo med seg ekte fotballekspertise på laget, fordi Petter Veland, fotballeksperten og fotballkommentatoren, er jo også med på å arrangere det her. Og vi har jo liksom følt dette her en liten stund, og det har ikke vært så mange påmeldte, men nå ryktes det om at det har tatt seg opp noe voldsomt.
0: Ja, det beveier vellinga. Kan det ha noe med fotballekspert og kommentator Petter Veland å gjøre? Vet ikke, må ringe den, høre da. Det går veldig bra i hvert fall. Vi tar og slår på tråden.

0: I eftan bitter sweet symphony, hvor vi må ta en liten tur ut I trafikken, forstår jeg?
1: Ja, vær obs på Riksvei 110 mellom Ørmen og Solgård I Fredrikstad. Det en bil som har fått stans rett ved Fridtjof Paulsen AS. Mm. Står med varseltrekanten ute og sperrer et felt rett ved den fotoboksen I Haredalen. Riksvei 110 altså, vær obs mellom Ørmen og Solgård I Fredrikstad I retning nord.
0: I retning nordover, ja. Det den fotoboksen som mange ble tatt I det, vet du. Ved Haredalen. Kjør forsiktig, sier jeg bare. Eurythmics, thorn in my side. Yeah!

0: Thorn in my side I eftan. Og det jo på mange måter, det jo mandag, altså tirsdag på en mandag, så vi skal ta tak I en deilig mandagstradisjon nå etter nyhetene. Vi skal vedde, og jeg synes det så herlig, for veldig ofte så det jeg som slipper å gjøre ting. Jeg føler ofte at det den på den andre siden av bordet som utfører vanskelige oppgaver.
1: Det blir I hvert fall vedding etter fire. Din innsats null, kun et klikk I NRK radioappen. Gevinsten en prekastkopp.
0: Oh yes!

0: som ser det klart.
1: Dette NRK Nyheter klokken 16. I dag møtte kronprins Håkon pressen etter å ha delt ut Abelprisen I Oslo. Det har stormet rundt kronprinsparret etter at omfanget av kronprinsessens vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein ble kjent. Også etter NRKs intervju med kronprinsessen om dette I mars har mange ment at det fortsatt ubesvarte spørsmål. Kronprinsessen har sagt at Epstein satte henne I en situasjon som gjorde henne utrygg, men kronprinsen ønsket ikke å gå mer I detalj på hva det var som skjedde.
2: Vi snakket jo om det, så jeg husker jo den samtalen godt. Det var jo ikke en sånn karakter at det var hverken nødvendig eller fornuftig å ta kontakt med politieskorten på grunn av det. Men det var en av de situasjonene hvor jeg følte at ok, kanskje han ikke ønsker meg vel. Og dette svarte hun jo godt på I NRK-intervjuet. Det jo tre grunner, ikke sant, særlig til at hun valgte å avslutte kontakten, og at han brukte navnet hennes, kanskje for egen sosial vinning, noe hun ikke likte. Disse situasjonene hvor hun følte, ok, kanskje han ikke vil meg vel. Og så var det mennesker som kom til henne og snakket med henne om at han ikke var en bra person. Så ikke det at han var en overgriper og disse store lovbruddene, men at han ikke var en bra person, og dette tilsammen var jo det som gjorde at hun brøt kontakten med han.
1: Den omstridte helseplattformen blir ikke vraket, det klart etter avstemming på Stortinget I dag. Journalsystemet, som har kostet 15 milliarder kroner og brukes I Helse Midt-Norge, har blitt kraftig kritisert. Kritikerne mener systemet truer pasientsikkerheten, for lite effektiv og har kostet for mye penger. USAs siste angrep på Iran I natt har I liten grad påvirket aksjemarkedet, det sier analytiker Saqib Syed I Odin Forvaltning. Heller ikke oljeprisen ble særlig påvirket, sier han.
3: Bitte litt opp, men ikke veldig mye, og det egentlig helt I samsvar med det som skjer I aksjemarkedet. At det en liten reaksjon, en negativ reaksjon, men ikke veldig negativ. Og vi ser egentlig at nå så egentlig alle øynene rettet mot en fredsavtale. Og hvis det ikke skulle komme en fredsavtale, så nok heller det en større overraskelse enn de angrepene som kom I natt. Slik at der tror jeg nok vi skal forberede oss på en negativ reaksjon hvis det skulle bli tilfellet.
1: Varmerekorden I Storbritannia for mai måned ble slått for andre natt på rad, da det ble målt tropenatt på en målstasjon I London I natt. Temperaturen falt ikke under 21,3 grader natt til I dag. Natt til I går var det ikke kjøligere enn 19,4 grader. Det svært varmt for årstiden flere steder I Europa nå, og I Frankrike det registrert den varmeste maidagen siden man startet med temperaturmålinger for over 150 år siden. Det var NRK Nyheter I studio. Brage, Vesje, Guttormsen.
4: Dette Efton I Østfold. På NRK P1.

0: Mumford & Sons, I Will Wait. God ettermiddag I sola Østfold. Nå det blitt fint ute. Men her og der så skjer det jo noe I trafikken.
1: Ja, Fylkesvei 109 I Sarpsborg, nede ved Torsbekkdalen, tror vi der, Torsbekkveien, der melder politiet om at det vært et trafikkuhell. Politiet og helse på stedet. Det skal ikke være alvorlig personskade, men det ser ut på Google Maps som at det litt ekstra kø på Fylkesvei 109 Torsbekkveien. Vær også obs hvis du kjører Riksvei 110 mellom Ørmen og Solgård I Fredrikstad. Der det en bil som har fått stopp rett ved Fritjof Paulsen AS. Det liksom rett for den fotoboksen I Haredalen har vi fått tips om her. Står med varseltrekanten ute altså og sperrer et felt, så vær obs. Og kjører du av en eller annen grunn E6 bort fra Oslo og innover mot Oslo, da, eller bort fra Østfold, da må du være obs forbi på E18, var det. Nygårdskryss I Ås, retning Oslo. Gjenstander I veibanen.
0: Ja, det alltid gjenstander I veibanen en eller annen eftermiddag når du hører på P1, så kjør forsiktig. Og dersom det skjer noe I trafikken der du så kan du ringe 841 411 eller legge inn en melding I appen NRK Radio. Og straks her I eftan blir det litt gambling altså.

0: Litt god gammeldags wedding. Ja.
1: Og det går an å jukse, for det går allerede an nå å gå inn i NRK-radioappen og se hva det skal veddes om. Det en prekaskopp som kan vinnes i hvert fall.